0: ɲɔgɔn fɛ a mɛnna an bɛ gitari fɔ ɲɔgɔn fɛ an tun bɛ ka orkestre fana na ɲɔgɔn fɛ o tuma kow donna cogo min an ka denmisɛnnin na i yɛrɛ bɛ se ka dɔɔni fɔ a la
1: o waati denmisɛnninya tun b'an bɛɛ la an ka fɔli yɔrɔba tun ye amical de
0: ye
1: ka yan o tuma maa o maa n'i ma taa amical la i ma taa yɔrɔ la o ka bɔ yen an tun bɛ fɔli kɛ nɛgɛnga kɔrɔ septembre la an ye fɔli caman kɛ yen n'an tilala o la an bɛ taa dinɛw jouer gouverneur la
0: gouverneur
1: ka du la. Ni ala ye fɛn fɛn kɛ o de ka ɲi waatiw tɛmɛna ala ye bi don de fana yira an na an bɛ barika da ala ye.